Formiga. Yuyu dere sawaru begi la diwa da duwa la danai. Nego kowi no ida magara mananga bode paduwe no minga mozare. Allah ra kalle ma kodu yalla rutu e inde rawan. Ure salamadu miyo Fatima. Ya ya Saidu miyo Juradu.

medosani no suced magajon ba chiwalam no amajima kara sanga se haidagajon no gajon rinin pain no kano ba lena warlay verga man be lakbi gon hen bal dor sukalam hono adai ba kai me jongbele ajeng resang serle bile kuma hajar la mes proxirma masaged gama sed freki ma kano radio chat taktupuri urbe ako do kainal galam no sed cho su radio chat lai adai se kandai bar sen buitu ndo bile kuma jama na bile kuma masaged ko haibale ti wala se ba kayme jong bele ga su sen ndai sed he jagda de jong sen de wur fuki do sen tano werka no su mu kay wur halge waslam wo mi wele la halge leki sin dai firfim kay la jar keegi ben kimbe wet fa be lay waral se ding wur fuki somono ama ma sen jongod frig ma kanu sen fuk nday de jong sen do sen kay lay su sen na dai ba kay me jong bele bi ki ma masaget dika su sen do jong rem nya do bo na jak jong ren be boy min gelli jong

Mbrasi la fia kata jilo sorta si malangna ni limbi si kurojit la oi radio diffusion national tchadien do kagloa se kad momo amade se si kata sara. Bani songan ge dote i kujo gidi kogi si ngna ni limbi si kurojit la Umar Idris Umar ni na wase si made ke tabura la mata masu singan bangasi aku so gidi mi karimamuan made se si. Rimam dai karsi bola bola jindo ku jogi dindo ho ko ke ya na so adina je na so atge imbe ko ke ni mam dai karsi ta julo solte bola wa mama de si pa gotum beri sik tola kad mam te de ya kad sire bangi songan go to te i ku tu so manam bisit na jik do be te go na jik do be te ta mata beri sik rem bangi mingan gimi do to bai bai ya kad mrama de si guto ya kuntum kendaga Rinne yarna Eve de Bamsi ni ke Ali Muhammad Tijani bay ni ni jona wan se de made tajiro sol to bola won dum daga da way micro bay Lionel Nomengar participa ke takla gir jawine kum jik kete marci sa ke beta ndasila fi nga ya isi ke kembe ke kum rage ke besata ke sewege ke duyo ke ndala ke ndasila fi ke tajiro sol to ta